0: Иванова. Времето.
1: Днес облачеността на Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следовете и над южната част облачеността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духоумерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио Нова. Morning Energy.

0: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
8: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
9: Да, правилно чу, 40 евро.
8: Не чакай, запази час на 0884 884 004.
9: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
10: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
12: Радио Нова.

0: paradise.com.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
3: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
2: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
3: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете erstroy.bg.

0: XM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
0: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto.

0: BG. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
0: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард

0: Очакваме ви в практики Арвитуша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври, 15 часа.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Времето.
1: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следовете и над южната част облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духоумерен в източните райони, силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио Нова. Morning Energy. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъйда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola с промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
10: Радио Нова.
11: Точно Рокко. Don't you know Rocco? Don't you know Rocco?

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: DJs.com.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на Кавидент.com.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Радио Нова. Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
8: Радио Нова. Just listen.
7: Радио Нова.

0: Парк София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона.
4: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Клиника Медидерма.
6: Известната клиника за естетична дерматология.
5: Medidermo.bg.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

0: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
5: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Радио Нова.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
2: Изпратихме ви информация още сутринта.
1: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
2: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите.
2: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Обикновените камери просто записват нашите действия.

0: BG. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Радио НО.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Dance with me.
1: Екзе представя Cloud Season Opening. Кевин Деври, Павел Петров, Пепо, Лафро. Тази събота, 3 октомври, 22:30 часа, улица Шипка 6. Повече информация и билети на cloud-space.com.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
5: Да, правилно чу, 40 евро.
4: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
5: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
6: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджеи. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Общия бизнес климат се влошава у нас през септември за втори пореден месец, сочат данните от последното проучване на Националния статистически институт. Общия показател спада с 1,3 пункта до 15,3 на 100, далеч под дългосрочното ниво от 21,4%, като сериозен спад се наблюдава в строителството, търговията на дребно и услугите при минимално подобрение единствено в промишлеността. Най-голям срив отчита строителния сектор, където индексът пада с 4,7 пункта до многогодишно дъно от 9,3%, придружен от закъснения в плащанията от страна на клиентите. Основните пречки пред всички отрасли остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията. Въпреки негативните тенденции, преобладаващата част от менеджерите във водещите сектори очакват продажните цени да останат стабилни на текущите си нива през следващите 3 месеца. От 1 януари до година България ще бъде разделена на 4 района за планиране вместо досегашните 6. Промяната, предложена от Регионалното министерство с поправки в закона, е продиктувана от новата европейска класификация НАЦ за статистически цели. Реформата няма да променя административната карта на страната и няма да засяга границите на съществуващите области и общини. Според новата карта територията ще бъде окрупнена в северен, източен и южен район, а столичната община ще се обособи в самостоятелен столичен район. Проектът е пуснат за обществено обсъждане преди да бъде разгледан от Министерския съвет и гласуван в Народното събрание. Британският премиер Анди Бърнам даде заявка за частично предоговаряне на споразумението за Брекзит. Изявлението му по време на конгреса на лейбористката партия изненада политическите анализатори, след като той допусна възможност за ревизия на отношенията с Брюксел, пише Financial Times. Премиерът загатна, че досегашните три червени линии на партията, отказа от връщане в единния пазар, митническия съюз или самия Европейски съюз, могат да бъдат преразгледани на следващите парламентарни избори. За целта той планира да инициира широк национален дебат преди предстоящата среща на върха между Евросъюза и Обединеното кралство. Очаква се ключовия форум, който бе удължен заради оставката на Кир Стармър, да се проведе предварително на 20 ноември. Всички ведомства и агенции на изпълнителната власт в САЩ вече са длъжни да наричат изкуствения интелект суперинтелект в официалните си документи. Това гласи новата изпълнителна заповед, подписана от американския президент Доналд Тръмп. Разпоредбата налага пълно отпадане на досегашната терминология в официалната кореспонденция и публичните комуникации на правителствените структури, предават местните медии. До броени дни Белия дом планира да назначи нов ръководител на направлението, като за фаворит се сочи директора на Националното разузнаване Джей Клейтън. Решението на държавния глава бе обявено след ключова среща с лидери от технологичната индустрия. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София. Домакин на спортното събитие от 1 до 4 октомври ще бъде столичната зала Европа. Родните национали ще премерят сили във всички дисциплини, единично мъже и жени, двойки мъже и жени, както и на смесени двойки. Пред родна публика обаче няма да се състезават някои от най-изявените ни бадминтонистки при жените и двойките. В надпреварата в столицата ще стартират общо над 160 спортисти от 30 страни, сред които Република Северна Македония, Сърбия, Гърция, Чехия, Испания, Франция, Индия и Обединените арабски емирства.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: Lounge Mix.

0: Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

Известната клиника за естетична дерматология MediDerma на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, HydraFacial, Perky Exilis радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.

0: последно поколение.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Радио Нова.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджей. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда съдебна защита срещу така наречените дела шамари. Новите правила целят да предпазят граждани, журналисти и разследващи медии от граждански и търговски дела, заведени срещу тях с цел заглушаване на публичното им говорене по въпроси от обществен интерес. С приетите текстове се дава право на ответника да поиска бързо отхвърляне на иск, който очевидно неоснователен и цели единствено натиск върху свободата на словото. Това искане може да бъде направено най-късно по време на първото заседание по делото. В обхвата на защитата влизат всички действия, насочени срещу упражняването на правото на информация и свободно изразяване на мнение в обществото. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане, гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Медицината остава най-притегателната сфера за чуждестранните студенти в България, като 59,8% от тях се обучават в тази област. Данните на Националния статистически институт от административните регистри на МОН показват, че най-голям е делът на студентите от Гърция, следвани от Обединеното кралство и Украина. При докторантите обаче се наблюдава различна тенденция. Всеки трети чуждестранен докторант в страната е от Китай. През годината висше образование са завършили 48 000 души, като най-предпочитаното направление е бизнес и администрация. Повече от половината докторанти са съсредоточени в София, общият им брой в страната достига близо 6000 души. В частните висши училища учат малко над 11% от всички студенти, а в колежите за професионален бакалавър под 6000 души, където здравеопазването отново е водеща специалност. Иранският външен министър Абас Аракчи е получил отговора на Съединените щати относно предложението за прекратяване на войната чрез катарски посредници в Доха, съобщава агенция Reuters. Основното несъгласие между Вашингтон и Техеран остава последователността за изпълнение на стъпките, предложени от Иран 7-дневен план за изграждане на доверие. Очаква се Аракчи да обсъди американската позиция днес в Техеран. Припомням, че по-рано американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение, което предвижда и възобновяване на свободното корабоплаване през Сурмузкия проток при определени условия. 155 милиарда долара ще струва войната на Украина през тази година, като на Киев не му достигат 27 милиарда. Това обяви официално премиерът Серхий Корецки. При първото публично разкриване на тези разходи предават световните агенции. За да покрие дефицита, правителството пренасочва средства за събирането на 7 милиарда долара и преговаря с международни партньори за останалите 20 милиарда. Финансовите разчети бяха представени на фона на нови масирани руски въздушни удари с ракети и дронове, които отнеха живота на най-малко трима души в Киев и околностите, включително едно дете. Междувременно Москва докладва за един загинал при украинска атака с безпилотни апарати в граничната Брянска област и нанесени щети в нефтената Самарска област.
0: Времето.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София и Варна 20, в Пловдив 20.

smiling, I think of you, misty morning.

0: на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
4: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
5: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в оффроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Радио Нова. Радиото е най-креативно.

Трябва рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Нова. Just listen. Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
2: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румена Янкова решава кожни проблеми с модерни лазери, хидрофейшъл, пърк и фокусирана радиочастота за акне, белези, стрии, гъбични ногти, целулит, брадавици, капиляри, пигментации, косопад, бенки и още. Уебсайт medidermo.bg.
3: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Dance with me.
5: Екзе представя Cloud Season Opening.

0: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: gift.com.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube.
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube.
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube.
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
4: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
3: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
4: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
6: Клиника Медидерма.
7: Известната клиника за естетична дерматология.
6: Mediderma.bg.
8: Радио Нова.
9: Радиото е нещо ново всеки ден. Аудио иновациите в рекламните техники и данни създават нови и вълнуващи възможности за маркетинговите специалисти. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
8: Радио Нова. Just listen. Радио Нова.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на засклада.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Засклада.bg.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Честита нова къща, приятелю. Докъде я докара?
8: Почти съм готов. Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
7: Тогава твоето решение е Global от Rubex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Да Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg. Мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Dance with me.
1: Екзе представя Cloud Season Opening. Кевин Деври, Павел Петров, Пепо, Лафро. Тази събота, 3 октомври, 22:30 часа, улица Шипка 6. Повече информация и билети на cloud-space.com.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
8: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
9: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
10: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
11: Къде са топ преживяванията за подарък?
12: Gift Tube!
11: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
12: Gift Tube!
11: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
12: Gift Tube!
11: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
13: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
14: Ровен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
13: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
14: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
15: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Радио

0: Времето.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощната югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
2: Нова Лаунж Микс. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на засклада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе,

0: sportkanal.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Радио Нова. Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио Нова. Just listen.

0: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Известната клиника за естетична дерматология Медидерма на доцент Румяна Янкова има модерни лазери, хидрофейшъл, пърки ексилис, радиочастота, скенер на епилация, премахване на татуировки, филери, ботокс, плазмотерапия, мезоконци, фейслифтинг, липолиза и още. Уебсайт mediderma.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Радио Нова.

0: Времето.
1: До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Честита нова къща, приятелю! Докъде я докара?
2: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
1: Тогава твоето решение е Global от Rovex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу. 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
9: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
8: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
9: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
10: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Ало, тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
2: Изпратихме ви информация още сутринта.
1: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
2: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите.
2: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
3: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
4: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
5: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
6: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
7: Чистотата отвътре е видима отвън. Направи цялостен детокс на организма с корен от глухарче детокс. Мощна комбинация от глухарче, бялтрън, артишок, невен и роза. Корен от глухарче детокс. За прочистване и детокс на организма. За поддържане на здравословно телесно тегло. Хранителна добавка от Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Радио Нова.

freedom to be who you want to be.

0: Радио Нова.
1: Dance with me.
2: Екзе представя Cloud Season Opening. Кевин Деври, Павел Петров, Пепо, Лафро.

0: Sports.com.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъйда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
4: Честита нова къща, приятелю! До къде я докара?
5: Почти съм готов! Трябва само да избера радиаторите. Искам да са ефективни, но икономични, с модерен дизайн и дълга гаранция.
6: Тогава твоето решение е Global от Rovex. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

In the warehouse, baby.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Слушайте
2: Club Beats Radio Show с Козловски по Радио Нова.
3: Добър вечер, това е Радио Нова. Вие сте с предаването за клубна електронна музика Club Beats с водещ мен Светло Козловски. Днес за вас съм миксирал теххаус парчета от автори като Ник Харви, Марк Найт и Бруно Фурлан. Сега обаче е време за началото на сета, първото парче в него на EMCY и носи заглавието Old School. Хайде увеличете звука и да започваме!

Yeah.

0: Козловски продължава след малко.
1: София Чили Фест се завръща по-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
2: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизена за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на засклада.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Засклада.bg.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Това е предаването Клубис по Радио Нова, което се излучва в ефир всяка сряда от 19 часа. Нашата страница в най-голямата социална мрежа Facebook се казва Клубис България, а каналът ни в Telegram, където епизодите ни също са достъпни за слушане, носи същото име. Присъединете се, ако още не сте го направили, а сега в оставащите до края минути продължаваме да слушаме днешния Tech House Set. Другата сряда аз, Светя Козловски, ще ви очаквам отново на частотата на Радио Нова 101,7 МГц или на интернет стриминг адрес radionova.bg. Благодаря, че бяхте с нас и днес.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Time to unplug yourself. Reflections с Бобе по Радио Нова.

Radio Nova.